зірок. Зірок. Рок-будівник. Зірок. Силна доза рок-енергія за целия ден.